0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, e que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, pois sabemos.
1: Estamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que nos estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, pillachesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, la verdad que bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: Pero tranquilo, porque estou aquí no cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixándose en bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e iso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e a loitaras, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós buscamos unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose a que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga la pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope. Pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios, así que parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mesmo sentimento que teño, mellor unha xente maior ola de que lle digas que unha persoa dorme coa can na cama, que non entenderán nunca, porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar na casa coa can. Pois este cambio de mentalidade do mundo, ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas. Estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando, e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Siente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón... hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que, vai nos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vai nos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí, para meterlas en a collida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás eso máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para... todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama. E o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade é que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas, hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente, claro, seguro que cando venga un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Veña, sí. Tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: que estamos en las 9:13 y la verdad es que nos gusta siempre, como saben ustedes, darnos un paseo por lo que es la agenda de Galicia y comentar algunas cuestiones relacionadas con lo que tenemos así más a corto plazo. Una de ellas ya es hoy pues una especie de revolución, porque es una oportunidad maravillosa la que tenemos de acercarnos a la música de Amancio Prada, pero ojo, también de la mano de Rosalía de Castro. Va a ser la próxima semana, ya les contaremos, porque esto merece la pena el conocerlo y el ver directamente cómo va a ser ese homenaje, ese recital y esa voz fantástica que tenemos en Galicia, porque Amancio Prada pues es ya perfectamente identificable con nuestra música. En cualquier caso, tenemos ahora un café listo, preparado para la gran Carmen Conde, que va a estar también durante unos días bastante ocupada y con un montón de actividades que queremos comentar con ella. Es, sin duda ninguna, una de las ofertas de este verano y lo primero pues es preguntarle cómo toma ella el café. Carmen, buenos días.
1: Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás?
0: Hola, caramba, qué ímpetu ya, qué energía hasta ahora de la mañana,
1: Hay que andar a mil cosas, entonces sí, claro.
0: Sí,
1: pero
0: totalmente.
1: Café con leche.
0: Sí, bueno, es aquí a gusto del que sea, porque además vosotros lo merecéis especialmente por las temperaturas que hubo en el Festival Internacional de Narración Oral. Carmen, qué experiencia, ¿verdad?
1: Fue tremendo, pero muy bonito al final. Lo fuimos llevando poco a poco. En mi caso estuvimos primero en Mugardos y después en Ribeira. Fueron días de muchísimo calor, pero finalmente el calor fue aliviando, fue bajando el sol y dando tregua, pero sí que hizo muchísima temperatura.
0: Con un espectáculo en la voz de Carmen Conde, que lleva muchos años además escribiendo y contando historias que salen muchas veces de la cabeza, pero sabemos que tienes ahí una especie de inquietud en trasladar a todo el público esa narración oral para preservar la memoria. ¿Esto cómo se conjuga, cómo se consigue?
1: Pues son todo historias reales, historias basadas en hechos reales, a base de hacer, bueno, ¿te importa si te hablo en gallego? ¿Te puedo hablar en gallego?
0: En absoluto, hablamos en gallego, claro.
1: Vale.
0: Sí.
1: Eu fago recollidas por aldeas e lugares de Galicia donde hai moitos anos. Entonces, a xente tenga a grande generosidade de compartir conmigo anacos da súa vida. Eso é algo preciosísimo, un tesouro para min. Entón, con eso, eu construo historias que paso polo tamiz da ficción para, bueno, hai que ocultar algúns detalles, non? Non vamos contar todo tal cual foi. Pero hai historias que da realidade que superan absolutamente a ficción, que son un regalo que me encanta, por suposto, darlle ao público tamén, e que son sempre moi ben recibidas.
0: Totalmente. E ademais, imagino tamén que moitas delas, pois, aínda que as conte unha voz, é un espello de outras tantísimas voces, non? Porque hai colectivos que, pois, do mesmo punto donde desenvolveron a súa vida, a súa trayectoria, que poden contar cousas así como moi comuns, non? Entre eles.
1: Claro, que ahí está a potencia de estas historias, que hay gente que se ve a sí misma reflectida, porque hay historias comunes, hay contextos que fixeron que haya vivencias que fixeran eco en todas as casas. Entón, ao final, cando alguén fala, cando eu falo de Hortensia de Vilamor, que foi unha mullera que na casa nunca lle explicaron o que era a regla, por exemplo, moitas mulleres no público asinten coa cabeza como dicindo, non, claro.
0: Claro.
1: Prácticamente na miña casa tiven que facer adivinación. no era un misterio lo que non se falaba.
0: Que cousas curiosas, non? En tamén, pois, outros comentarios que outros, outras narracións que poden ser incluso que son moitas veces obxeto pois de películas de contidos de película que non nos poderíamos ni imaginar que, por exemplo, pois falarás ou falaches a de curas que se enamoran, non? De bebés que naceron en hortas, de todo, de todo.
1: O dos curas que se enamoran é unha historia que sucedeu en Abadín, que é de onde son os meus pais. Polo tanto, esta é unha historia recollida aos meus pais. E foron sete curas no prazo de 10 anos que ían destinados a Abadín, enamoraban, casaban, e tiña que vir outro cura en reemplazo. E iso foi, pois, unha verdadeira crise de clero, porque, bueno, pois está sucedendo que en lugares tan afastados de Abadín como Mugardos ou Ribeira, estou atopando de casualidade a alguén que é de Abadín ou viviu en Abadín e me confirma a historia e me dá o nome incluso de algún dos curas que puido coñecer. Entonces, para esas persoas a historia está super viva. Claro.
0: Sí. A resposta do público, supoño que logo ao final do espectáculo, pues preguntan, ¿no? Digo, mira, teño que contarte porque vivín pues sí, algo parecido, hai unha receptividade tremenda, ¿no?
1: Sí, esa parte é moi bonita tamén porque como
0: claro,
1: un espectáculo que se retroalimenta todo o tempo con máis historias ou coa amplificación de datos de algunha que xa escoitaron ou coa experiencia persoal de, pois, a min, no meu caso, na miña casa, isto era desta maneira. Ao final, creas unha comunidade co público que coñeces moito máis de cerca neses minutiños posteriores e que é fermosísimo.
0: Bueno, presentamos quen era Carmen Conde, pero hai tanto que contar da súa traxectoria, porque aquí donde estiveches tamén en Bos Aires hai pois moitas cousas que se poden utilizar nas túas narracións, non? Porque son historias da vida ao final, pero que formación tan curiosa, non? A túa, dende pequena tiñas xa pois esas inquedanzas incluso de filoloxía hispánica, licenciada pola Universidade de Santiago, pero logo xa en dramaturxia, diplomada en dramaturxia en Bos Aires. Ademais, como vais así pechando todas esas portas da túa traxectoria vital ata chegar, Carmen, a disfrutar agora mesmo, pois, en riba dun escenario, en el medio dun grupo de xente, ou impartendo obradoiros de escritura e narración oral?
1: Creo que todo o que hai en común a través, entre todo o que acabas de mencionar é un tremendísimo amor pola palabra, polas distintas formas que poda acabar, pola forma de expresión, pois na narración, no teatro, na maior cercanía posible coa xente, en distintos espazos, que nesto o Atlántica é un agasallo polos espazos os que leva un, por exemplo. Entón, todo isto que acabas de mencionar, que grazas por mencionalo, é o amor pola palabra o que o podes resumir.
0: O amor pola palabra, pois eso tamén se traduce, por exemplo, en Irima e Telmo en Terras do Miño, non?
1: Wow. Sí, eso eres investigadora, ¿eh?
0: Bueno, agora mesmo non ten mérito ningún, a verdade. Poñer o teu nome, mira, se queres pois che digo ata todas as entradas que hai en buscadores do teu nome, Carmen, o sea que mérito cero, ¿eh?
1: Bueno. Un contiño da Deputación de Lugo sobre, que escribín hai moitos anos sobre as Terras do Miño, que se podía consultar no Centro da Interpretación que estaba a cabo do Río Rato. Un exemplar enorme de 1 metro de altura.
0: Caramba, qué bueno, ¿eh? Eso también odi todo, ¿no? O grande que eres en todos esos aspectos. Decíamos al principio que dentro do Festival Internacional de Narración Oral non podías faltar, porque tes aí tamén un apartado importantísimo en esos cursos que das. ¿Cómo son? ¿Cómo se explica a alguén que recolle todo que, pues eso, a narración oral?
1: Buf, non se explica así de golpe, porque ademais falar de narración oral ten un elemento principal de escoita. Entón, pois, sí que nestes obradoiros falase moito de que forzas empuxan unha historia, que elementos acompoñen do espazo, do tempo, e tamén de como se poden misturar os acontecementos persoais que nos pasan na intimidade a cada un das nosas vidas cotillás con acontecementos históricos que están cadrando a escala enorme aí fora, sí. Que parece que pertencen á historia con mayúsculas, mentres a nosa historia con letras máis pequenas está sucedendo en cada casa.
0: Totalmente. Tan importante esto, hay que estar pegados a vida pasada, a presente e a futura para desenvolver o teu traballo, está claro. Bueno, preguntamos sempre, sobre todo agora en estos meses, como son esos desplazamentos que levas na maleta, Carmen?
1: Para narración oral, vou eu. Vou eu. Para o teatro, claro, xa van outros moitísimos elementos, pero a narración oral para min é un espazo de liberdade inmenso que permite crear absolutos mundos a través das historias onde con frases estás creando xa todo un universo. Entón, con aparecer ti, esa maleta pode ir baleira, non é necesario moito máis.
0: Total. Así a curto prazo, moita actividade.
1: A curto prazo, sobre todo actividade creativa, pero bueno, sí que vai haber contos pronto. Pola miña parte seguiremos con o que non estaba escrito por aí, chámase así evidentemente, porque dende a oralidade, claro, e tamén estaremos con Idea, con A Tarabela Ambulante Idea, no Festival de Cariño.
0: Pues con un termómetro que tamén baixará un pouco, que se agradece.
1: Ay, menos mal,
0: E con, bueno, pues toda a ilusión de cantidade de persoas que disfrutan de todos esos de todas esas citas que tende con todos vos neste momento, pues no Festival Atlántica, que tamén sirve de intercambio para tantas e tantas narracións que tedes entre vos, e con, pues, a nosa convidada, que por suposto está aí con esa ilusión, ese ánimo para seguir este verán. Carmen Conde, moitas grazas por este café, seguiremos os teus pasos.
1: Gracias a vos, como sempre digo, longa vida ao Festival Atlántica, que nos permite estes lugares, estes espazos. Graciñas de verdade.
0: Por suposto que sí, nos sumamos a esa longa vida, a este festival, que nos permite coñecer a xente estupenda como a ti. Grazas, e bo día.
1: Unha aperta.
0: Igual.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal vos días?
1: Que tal vos días?
0: Vos días. Non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor un 10, eh?
1: Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón.
0: Sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións.
0: En lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura, Noies de Sar en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pues, eso, traballando un formato, que o libro de artista, onde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único objeto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que é así moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pues, se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez, unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Kodax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar esto, ¿verdad? E compartirlo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, ¿no? Primeiro por ser de Ceranova, de participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pues eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Codas, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que bueno, que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, onde o pedo da escultura de Asolei que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado, claro, que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Maravilla. Tamén hai cantidades de referencias precisamente porque é importante valorar ese tipo de citas, de premios, de recoñecementos que permiten espallar un pouco todo ese traballo, non?
1: Sí, unha iniciativa deste tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron,
0: claro,
1: xa digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero despois grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. E neste caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pues, a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é música narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música, e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues oe en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras pues todo o que podes sentir nun momento dado, ¿no? A través de da pintura.
1: Sí, he chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafaba uns poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí, que a verdade que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, ¿no? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, ¿no? con ese curso de doutoramento en literatura española, hispanoamericana, etcétera, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia. ¿Hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdade é que en Celanova tivemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nós nos marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, o sea, que sí que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois sí, é certo, fixe o doutoramento na Facultad de Filoloxía de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo pues realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño, pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitísimos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outros, non?
1: Sí, es lei de vida, non? Sí que é certo que, por exemplo, cando pasas máis momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a inmensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá paus.
0: Bueno, pois temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén é novidade, pois o eclipse, e vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta conmigo para as súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. E contou conmigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta conmigo para as súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsab te promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues, una especie de xira contando todo o que nos está contando neste momento, ¿no?
1: Bueno, o verán é máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por mí, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas gracias por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Un aperta.

0: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é cuidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,55 €. Y en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
4: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde Santiago. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 27 de septiembre desde solo 1,750 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
0: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Pues, Odito, aquí está, se ha preparado Siana. Buenos días, Siana.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: ¿Te puedes descansar por la noche?
1: Sí, sí, por ahora sí. Hay algún día así más complicado, pero verme.
0: Bueno, con Siana Naval faremos de todo un poco porque efectivamente no paran. Eso está muy bien porque creo que un grupo que sea referencia para moitas festas de Galicia. Unidas, pues, a todo un poco, ¿eh? Dende San Froilán, as máis turísticas do verán, pasando por todo un pouco, e de feito, o seguinte punto FN, punto de encontro. Supoño que ya andaredes por ali ou non?
1: Sí, no, ainda preparando todo, pero xa en breves andamos por ali, ademais, moi guai, porque tocaremos coas compañeras da banda Xangai, que tamén son moi divertidas. Con moitas ganas.
0: Ah, pues sí, a verdade é que é un equipazo ese, ¿eh? ¿Con que tema, Siana?
1: Pois, eso estamos ahora, fixemos a presentación do noso novo disco, Resistir e Vencer, que estivemos xirando por diferentes salas de todo Galicia, ¿verdad? Desde Xaneiro ata maio. E ahora xa empeza a época de eso, de festivais, festas de verán.
0: Que non faltarán en ningún momento, ¿verdad? Tendes aí unha hacienda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pues disfrutando, estea como estea o termómetro. As actividades que se fan son sobre todo pues pensando en eso, e con resistir e vencer, xa todo que é o componente humán de todas as letras, Siana, é moi indicativo, ¿eh? Resistir e vencer pues nos leva ás grazas, ás verdades, ao silencio, á envexa, e así como unha declaración de intencións, non?
1: Sí, sí, total, eso nos con este disco. Bueno, queríamos contar unha serie de, bueno, denuncias e injustizas que nos parece que están dando, e que, bueno, como que decir que non nos imos quedar calados, e ao final como que a conclusión é que eso, pois, resistir é vencer.
0: Ti tes que ver moito coa música, aínda que é a destacada trombonista deste grupo, pero coa música e coa

0: letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada, o que basicamente pues valora moito a xente, non?
1: Sí, sí, no, a ver, as letras, a verdade é que é a de Jasper, que é o cantante e guitarrista, a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
0: E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente, como levas con estes días de termómetro duro?
1: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así máis cara á noite, entón pois mellor.
0: Sí,
1: pero sí, sí, hai veces que se complica.
0: É un grito como de guerra, resistir e vencer, verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
1: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois como que empatiza co, bueno, coas nosas ideas, os nosos lemas e por suposto as letras, claro.
0: Sí, as letras son, como decíamos, un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir e Vencer esta xira nacional. Arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
1: Sí, desde... Bueno, presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar eso por todos lados, e hasta... Bueno, tamén nos levou eso ao País Vasco... incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya, e logo por aquí, pois por todas partes, desde o máis sur de esos Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
0: A tua terra, non?
1: A miña terra, sí.
0: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
1: Sí, sí, aí estuvo xeñal.
0: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas porque preferides ou apostades, justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente pois, poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes.
1: Sí, a ver, creemos que tamén, pois, é unha forma de, eso, como dir, de acercarse á xente, de incluso poder, pois, falar con eles, recibir as súas opinións, bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xenial cando ves que a mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois, eso é moi bonito, a verdad.
0: A verdade é que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo, non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento ademais en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
1: Pois sí, eso, temos agora de feito unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos de outro grupo de ali, e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira, e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé e no Couto Mixto. Está así partido en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar e aínda se pode visitar.
0: Eso des vos en estado puro, claro.
1: Sí, sí. As fotos, ademais, están chulísimas. Feitas por Mire e Alba de Cartílago. Recomendo, se alguén lle cadra cerca, ir a visitala. Eso é pues... gratuito e todo.
0: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, que se chegará moitísima xente xa, Ana, porque tamén creo que ademais si é antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, e se despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un pouquiño dun concerto e logo comentámolo.
1: Vale.

0: te he escoitado, en este caso concreto, con tantos temas como, por ejemplo, edadismo. Así que hay un poquillo de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema, a Irma, eso fala como de, bueno, las aventuras de antes y así. Este creo que es un que le gusta mucho a nuestro público que ven a vernos, la verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque ahí hay... Sí, sí, perdona, conta.
1: Sí, voy a decir, por ejemplo, es una de las favoritas de meu pai. Como que se siente muy representado con la letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais, que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos é que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, eu creo que sí que é fácil sentirse identificado con algunha letra, si non é, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta, e a túa, Xeana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan, deste gústame moito o cambio. Será a miña preferida.
0: A preferida, bueno.
1: Ten así como unha entrada de eventos aí a tope.
0: Entonces,
1: claro, por la parte que me toca, pues.
0: Bueno, esto nacía en febrero, claro, ten que medrar un poco más, le va desde xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pues resistir, vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rápidamente, preguntamos xa, ¿en qué estás traballando agora? Como si o de antes xa pasara historia, non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, agora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplio, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, bueno, imos ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues a ver,
1: pero por ahora
0: aquí
1: música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, é verdade. Temos que disfrutar deste
1: hay
0: traballo.
1: Que venir ben, sí.
0: Totalmente, seguir pues presentándolo a quen non o coñece. Por suposto, aí está. Todo listo e preparado para o sé que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención, Fene, que saia todo moi ben, Xeana. Moitísimas gracias por compartir este café que sempre, bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ninguna cita, nos contades un montón de cousas. Xeana Naval de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias
0: a
1: vos, un placer.
0: Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo, desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborais reais de calidade. Esto no es así como una tarefa que se faga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albitele va de 17 años como xerente do centro. Claro, todo lo que hay detrás, una vez que se pecha la puerta, pues un poquillo más complicado do que podamos nos entender. Raquel, buenos días.
1: Hola Eva, buenos días.
0: Buenos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que sos de esa parte importante do programa,
1: Gracias a vos por darnos voz e poder falar do que facemos.
0: Pues son moitísimas cousas nas mans de 225 persoas, non?
1: Sí. Agora mesmo é posible que seamos algunha máis, porque sempre na época de vacacións pois hai que cubrir as vacacións do persoal estable ou mellor algunha máis, pero si sí, estamos en torno ás 220 persoas traballando agora mesmo por toda Galicia.
0: Maravilloso, 91% con discapacidade ou 52 mulleres. Isto é exactamente pues, un pouco o que queremos comentar que hai detrás das dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, nos temos un cadro de persoal bastante equilibrado, casi sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controis de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto é importante porque fíjense vostedes que decíamos que a todo o que se pode contar con Raquel é precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, non?
1: Sí, bueno, non somos un centro especial de emprego. Somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami, fai 17 anos, e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización, e facemos servicios auxiliares pois por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero aínda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E bueno, calquera oportunidade é boa sempre que consigamos crear emprego pois para a nosa xente, non? Sempre dende a atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois, bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados, ademais, a ese ti de 17 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis se reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% privado. Entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entonces, pois eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos, cambiou moito con respecto a agora, aínda que segue habendo estereotipos, Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo. Aquí, pois, hai moita pequena empresa tamén. Moitas veces, pois, cando falamos da discapacidade, pois, a xente visualiza, pois, uns determinados tipos de discapacidade e pensa que, pois, que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estáse pensando, pois, en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar, que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entonces os nosos clientes, pois, normalmente sempre están bastante satisfeitos porque en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois, bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois, seguramente o número de 225 medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois, precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación, pois, para temas de hostelería, para temas de construcción. Entonces, ao mellor, non é o sector no que máis presentes estamos. Precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces, pois, incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entonces, pois, bueno, sempre buscamos, pois, hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entonces, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería, porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero, en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois, casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos. Sempre que exista posibilidade, probamos. E se podemos entrar, magnífico. Quer decir que, aínda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén, pois, en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos, a facer actividades auxiliares na parte de logística, xa que non dicimos que non a nada. Sobre todo si vemos, pois, que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais, unha festa, non? Cada vez que alguén podamos usar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois, unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dende os 16 anos. Pois estás lle dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois, estarlle abrindo as portas e para eso, bueno, pois sí que moitas veces notamos, pois, que a xente nos queda moi agradecida e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no. Así que se fai tamén unha especie de seguimento, non? Das persoas que están, pois, baixo esa custodia, vamos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre. Nos temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, vai ser outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, senón pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse de outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais. Bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pues de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro?
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pois, que os nosos traballadores pois necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pois está sendo máis complicado todo, pois xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos, e está, pois, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumprir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto.
0: Estupendo.
1: Agora que a coyuntura económica é complicada, sí. Sí. Sí que
0: eso
1: o vexo
0: é...
1: e que o notámolo no que nos trasladan os traballadores, sobre todo pois traballadores que cando hai desprazamento ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Alvite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas.
1: Moitísimas
0: e feliz
1: gracias,
0: verano.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Bo día. Sí.

0: Y Moscua, tertulia, saudamos a Serafín Otero. Muy boas, Serafín.
1: Hola, muy boas.
0: Teresa Zendón, que xa está conectada vía telefónica. Hola, Teresa.
2: Hola, os dous. Bueno, e a Xulio, que supoño que estará tamén no teléfono.
0: Por aí o temos. Hola, Xulio Calviño.
3: Hola, moi boas. Me temo que a vou escoitar con dificultade, pero a ver si melloramos de audición.
0: Bueno, pois pues a ver si Dani sube aí o volumen. Bueno, imos falar de alerta por pre-seca, podemos decir, porque Vigo ven de decretar limitacións de consumo de auga e ademais se pide aos concellos da zona que fagan o propio. Falábamos hai uns minutos con Juan González de Nigrán, que explicaba que, bueno, que Nigrán se surte de Zamáns, pero Zamáns ao final tamén ten que surtir outros concellos da área, polo tanto todos os concellos, podemos decir, están nunha situación similar. Podemos incluso falar de Pontevedra, que se surte do río Lérez, pero tamén que este ano o río vai cun nivel de auga por baixo doutros anos. Así que hai preocupación a todos os niveis. De feito, hoxe a Xunta vai estudar esta situación para ver si se toman medidas que normalmente se toman en agosto e das que estamos falando a 8 de xullo. A situación a que temos, bueno, pois veráns cada vez máis calurosos, vimos de pasar unha fin de semana, bueno, pois moi sofocante, podemos decir que, bueno, desagradable incluso pola cantidade de calor, aínda queda moito verán, veremos a ver o que ven por diante, non temos choivas importantes no horizonte, así que, bueno, pois veremos a ver a onde nos leva esta situación. En calquera caso, a cultura da auga deste país, todo indica que ten que mudar. E quero preguntarvos se as cidades están adaptadas a esta situación. Logo falamos do consumo de auga, pero primeiro, si en xornadas como a deste sábado ou este domingo, as cidades, e particularmente Vigo, ofrecen unha alternativa de respiro ante unha situación de altas temperaturas. Estamos vendo que París, por exemplo, está levantando zonas enteiras de formigón e de pedra para poñer refuxios climáticos, porque, claro, a situación é global. E, bueno, pois preguntarvos un poquinho como vedes a Vigo neste eido. Serafín.
1: Sí, bueno, o que está claro é que o que non podemos negar ninguén é que o cambio climático existe, porque o estamos palpando, non? No día a día, non? E sobre todo co tema que ten que ver con a auga, non? Que agora, bueno, pois unha vez máis vemos como xa o embalse de o Encoro de Eiras pois está en unha situación, bueno, un 10% peor que o ano pasado, con un mes de antelación, pero incluso con dous meses de antelación o 2024, co cal é que cada vez todo ven moito máis rápido. É dicir, ahora nos colle, eu creo que chegamos tarde, bueno, creo, eu non o creo, é dicir, eu atendo o que dicen os expertos, non? En diferentes estudos, e é que todos coinciden, non? De que en este momento chegamos tarde. Bueno, pois a situación de Vigo, que o que realmente nos preocupa a todos...

0: nos aí, bueno, eu son moi crítico, non? Eu creo que non existe unha verdadeira preocupación, unha preocupación real do goberno municipal neste asunto. É verdad que no Pesón, por primeira vez, sí que se fala, non? Xa de ver e conservar, e se fala, non directamente do cambio climático, que outras veces non se falaba, pero logo non se cumple.
1: Someramente, claro.
0: Porque logo é verdad que logo metemos, pois queremos tirar e escuñar un río, a zona toda de Bembrive queremos pasar unha carretera, queremos, bueno, a verdad, a zona da Porta do Sol, que temos que non ten ningún tipo de arborado, é decir, que...
1: Había verde.
0: Había verde, decir que se están cambiando moitas cousas, non? Bueno, pois o alcalde agora anuncia que veñen a tomar medidas de aforro diante da previsión dun verán seco, pero que realmente, dende meu punto de vista, creo que chega tarde, non? Como é habitual, sempre actúa cando o problema xa o temas en riba, non? Eu creo que hai que ser moito máis previsor, decir, a emerxencia climática en este momento combátese todo o ano e non podemos esperar a estes momentos porque isto xa vai a ser algo habitual que teñamos, non? Que pode ser de calor, pero tamén nos anuncian, non? Que tamén poden ser invernos con grandes vendavais, con chuvias, que, bueno, pues para todo eso o normal é que as cidades estén preparadas, non? Bueno, pois Vigo, dende logo, non vai por ese camiño, non? Vigo, bueno, pois siga a converter cada vez máis en cemento, a desfacerse de eliminando árbores, a malgastar a agua. Hai que ter en conta que en Vigo, por exemplo, os baldeos que se daban ata agora era con agua da que consumimos para beber, que eu creo que todas esas cuestións hai que buscarlle unha solución, porque de momento en Vigo sí que non estamos na situación que poden estar en Castela ou en Andalucía. De momento aquí temos agua, non? Posiblemente en Vigo aínda estemos a tempo, non? Nos dixemos en repetidas ocasións que hai que ter en conta tamén o tema das fugas que e toda a agua que estamos perdendo, non, ao cabo de todo o ano, non? Parece que cando pasa isto, bueno, pois o alcalde sempre aproveita co tema de que hai que facer o tema do trasvase e tal, bueno, facer o trasvase ao final é máis do mismo, porque estaríamos tamén provocando a propia natureza, é dicir, que eso non é a solución. Eu creo que a solución pasa primeiro por facelo e orientar aí o tema do cambio climático e como prevelo durante todo o ano, chegar a acordos, lóxicamente, cos concellos limítrofes e con a área metropolitana. Eu creo que aí non hai outra solución.
1: Xa, tamén me sorprendeu que Juan González, claro, do Partido Socialista, está noutra posición totalmente, claro, diferente neste tema.
0: E que non hai...
1: E Enigrán, que tamén, claro, ten moita poboación.
0: Claro, claro. E que non hai outra solución. E aí nos temos que poñer de acordo o aforro, todo o que temos que facer e o que non, non? E, bueno, e realmente aquí son as clases máis pobres e os traballadores logo que máis os sufren, non? Pero, e aí sí que tamén teremos que ter en conta, bueno, pois para días como tivemos este fin de semana, pois seguramente, bueno, pois hai que buscar medidas donde se subvencione ou gratuitamente alugueiros de aire acondicionado. En algunha parte eu sei que se ten levado a cabo este tipo de...
1: Subvencionar
0: de
1: cuestións. Vivendas con aire acondicionado.
0: No, subvencionar o aire acondicionado,
1: aparello.
0: Os aparellos de aire acondicionado, que eu creo que son importante, non? O equipos de ventilación, non? E, por suposto, logo, refuxios climáticos, que é verdad que non imos a facer, como ti decías antes, co tema de París, pero sí que hai locais do concello que se poden habitar en un momento dado que teñen aire acondicionado. Outro día,
1: zonas verdes, faltan,
0: me decía meu fillo, non? Que donde estaba, cando falou comigo por teléfono, me decía, non, un domingo, e estou no Gran Vía, e dice, que faz no Gran Vía? Decir que hai aire acondicionado. Claro, é dicir, bueno, eu creo que hai que ter en conta todo eso, non? Que, e ademais, eu creo que logo o tema tamén importante non é solo que os ciudadáns, é dicir, eu creo que é unha cuestión dos políticos, dos que nos gobernan, é verdad que tamén ten que haber unha vontade importante por parte dos ciudadáns, pero tamén das empresas, dos empresarios. Vemos o que está pasando, non? Inda fai poucos meses, aquí se desenrolou, non, un estudio sobre o tema de climatización convocado pola Cámara de Comercio de Pontevedra, de Vigo e Vila García, creo, uh-huh. non? Donde Asa era Asa Climate, non? Uh-huh. O que o deu, donde decía que no 2050 na cidade de Vigo, que seguramente é unha das que mellor posicionada está, que podemos perder 12 metros no tema da costa, non? No 2050, que cando falamos do 2050 parece que está moi lonxe, e que o 2050 estás aquí, non? E logo vemos como foi perdendo produción tamén, é dicir, no tema do marisqueo, no tema de tal, é dicir, que as empresas en este momento e os empresarios tamén teñen unha responsabilidade e adaptarse, é fundamental, é? Que todos nos poñamos de acordo.
1: Veña, que Serafín xa nos falou un poquinho de todo. Teresa, falemos un pouco pois de urbanismo e da cidade, logo falamos da xestión da agua.
2: É que sabes o que pasa? Que Serafín, como se non estou no estudio, está en plan abusón.
1: Colleu carrerilla,
2: pero aí meto un acelere tremendísimo. Bueno,
1: fala de rápido para non deixarme a mí interrumpirvos.
2: Serafín, concordo contigo en moitísimas das cousas que dices, porque bueno, porque as medidas son as que se coñecen, que non son moitas. As cidades, todas as cidades están tomando medidas, porque isto é unha alerta europea e mundial, o sea, o de París é dramático, o sea, tivemos fai uns anos creo recordar, non sei se foron entre 15.000 ou 20.000 mortes, e sobre todo pois persoas de edade polo tema de calor. Entón, medidas como as que falabas ti, Viviana, que non só se está implementando en París, bueno, penso que Holanda foron os pioneiros desde fai moitos anos, e Suiza tamén está levantando moitos dos paseos con firmes de cemento ou asfalto para deixarlos con terra. O sea, isto desde logo é unha medida que o mellor hai que empezar a implementar en Vigo, pois sustituir asfalto por asfalto e cemento, por suelos drenantes. Eu non digo que teñamos que levantar os de Vigo, pero sí os que construimos, que son os que promove o Concello de Vigo íntegramente cemento. Hai que pensar en outras cousas. É que falamos moitas veces da senda verde, verdad, que vai de Vialia ata Redondela. Eso é un mata maiores. O sea, é que non só verde é o color do cemento. O sea, é unha vía de cemento pintada de verde. Non hai árbores, non hai ningún árbores. Bueno, aquelo é insoportable. Falou o alcalde de colocar uns toldos que, bueno, que nunca vimos. Pois ao mellor, bueno, hai que arbolar eso claramente, con árboles de gran porte, non pirulís de esos que nos pon pola cidade. Bueno, e mentras non crece suficiente, pois sí, pois ao mellor habrá que colocar un sistema de toldos blancos que repelen un pouco a luz. Isto, bueno, digo a senda verde, isto hai que facelo en moitos sitios, o sea, as rampas de Gran Vía realmente terían que ser pois un refugio climático, e non o son, todo o contrario, son unha illa de calor sobre outra illa de calor que o centro da cidade. O sea, pois ao mellor aí habrá que pôr algún sistema de vaporización de auga, que é un sistema que non é moi caro, e que vemos en cidades acostumadas a altas temperaturas, que están implementadas en todas as terrazas de hostelería. En Vigo, ata o que eu sei, non hai ninguna, desde logo das que eu frecuento non hai ninguna. Pois a mellor hai que implementalo. Porque a auga e o verde son as medidas que hai para disminuir a temperatura. Abel Caballero, as súas políticas sistemáticamente son arboricidas. É o alcalde máis arboricida que tivemos nesta cidade. E como exemplo, pois non sei, Manuel Olivier, de arriba abaixo se talaron todos os árbores de porte que había ali. Eso era un refugio climático. Bueno, pois desapareceu. Bueno, digo este exemplo, pero hai outros moitos. Eu invítovos, sempre o digo, invítovos a que no semáforo de Colón, a altura da farola, que estades ali 5 minutos vendo como a xente sufre as inclemencias do sol nese semáforo. A xente non espera no semáforo, arrímase ás paredes das edificacións buscando algo de sombra, porque non hai sombra, solo hai arbustos. Claro, os árboles de gran porte hai que cuidarlos, hai que podalos, pero evidentemente é o único sistema que temos para combatir as temperaturas. Disminúen as temperaturas da cidade entre 3 e 4 grados. Desde logo, o que negue o cambio climático é que non está neste mundo. O sea, isto vai a ser o noso futuro e hai que implementar medidas deste tipo. Dende logo, esas vías de cemento que en tanto lle gustan ao alcalde para pintalas de colorinchos, algo que non lle gusta nada a Xulio que utilice, pero é así. É así, incluso en zonas verdes como pode ser pues Avenida de Castelao, que realmente está urbanizado como unha cidade sardín que ten que ser un modelo que se continúe en Vigo, pues no centro veña máis cemento para pintala de colores, que evidentemente coa caída de follas e de polen e demais, pois xa non se ven esos dibuxos, aguantaron 3 meses. Eso é totalmente inútil, superfluo, e non é o que hai que facer para combatir estas altas temperaturas. Bueno, non quero ocupar máis tempo, da auga falamos na segunda intervención.
1: Veña, Xulio.
3: Bueno, para empezar, está despoñendo en dúbida a preocupación da cidade e do goberno municipal respecto ao cambio climático e as medidas que hai que tomar na cidade de Vigo. Vouvos adiantar posiblemente, ao mellor é unha primicia informativa, pero vouvos adiantar o programa dunhas xornadas de debate tituladas Vigo ante o futuro, que organiza a Fundación Pro Vigo, que preside o alcalde, que precisamente abarca fundamentalmente estos temas. A xornada de debate está dedicada a urbanismo, innovación e sostenibilidade, aparte da intervención do alcalde, da tenente de alcalde de urbanismo, que fala dos retos, grandes retos da cidade, as dúas ponencias fundamentais son unha que dá o presidente da delegación do Colegio de Arquitectos de Vigo, que se titula Infraestructura Verde e Renaturalización Urbana, que é do que estamos a falar nestes intres. A outra charla fundamental é a Cidade Inteligente, a cargo dunha directora de innovación de Gradient, etc. Evidentemente, os grandes retos da cidade está incluído o tema medioambiental. Eso, que evidentemente Vigo non é unha cidade especialmente proclive a que o cambio climático lle cree unha situación de estrés climático brutal, pero sí que está tomando medidas, como xa se tomaron na redacción do Pexón, como xa se tomaron respecto aos riscos de inundacións, que é tamén un tema, porque o curioso é que temos as dúas cousas, os riscos de inundacións e os riscos de problema de aguas, precisamente por falta de infraestructura para reter esa agua que poda ser logo utilizada nos períodos no que hai sequía. Pero bueno, está previsto tanques de tormenta, está previsto, pues, evidentemente, toda unha serie de medidas que algunhas xa se ten tomado, como a nova potabilizadora, que xoga un papel crucial no tema do agua, do que falaremos despois, pero eu o que insistiría é no tema da renaturalización urbana. É certo que houve un momento en que o pavimento se adueñou das cidades, o granito que critican os meus compañeiros de tertulia, o granito é absolutamente vital nas beiras rúas e tal, pero é sempre acompañado de zonas verdes. E xa sei que dirán de árboles de gran porte. Os árboles de gran porte están para determinadas zonas da cidade, non para todas as rúas. Eu lembro-me de que para resolver o tema de San Justo Badía hubo que poñer unha especie de farolas con unhas plantiñas enriba para que cupera algunha zona verde no calixón estreito no que no donde comeza Sanjurjo Badía dende o centro, non? É decir que hai situacións moi difíciles que evidentemente hai que traballar cara ao futuro, pero eu poría por poñer varios exemplos. Avenida de Castalao, discrepo totalmente do plantexado pola miña compañeira Teresa, non? Avenida de Castelao o tratamos moitísimas ocasións nesta tertulia, sempre cando se podaba algún árbol que estaba enfermo, se decía o arboricidio do alcalde, etcétera, etcétera. Avenida de Castelao está exemplar en canto arbolado, absolutamente todo. Eu lembro-me cando a compañeira do bloque, que por certo me llorou de salud e alegro-me moitísimo, Olalla, poñía o problema de que os xubilados non iban a poder xogar as cartas nas mesas do comenzo cerca da Praza da América. É falso, están perfectamente. O que hai é un carril bici, obviamente, que ten que ter unhas determinadas condicións, pero eso non supón en absoluto ninguna degradación do que é a naturaleza desa zona da Avenida de Castelao. Precisamente hoxe se pon en marcha, ou saliu na prensa, o que se pon en marcha a zona verde máis importante entre Travesía de Vigo e Aragón, a finca de Matías. É certo, logo hai cousas que se fixeron moi ben, pero que hai que mellorar. A Senda Verde é o exemplo claro de como se ten que mellorar. A Senda Verde fundamentalmente é de terra, o sabe perfectamente Teresa, o que necesita é arbolado e incrementar a zona verde. Eu creo que entre a Senda Verde e a Porta do Sol poderíamos facer un concurso para que se mellore o tema de conquerir zonas verdes, sombras, con calquer solución, pero é que poñer o exemplo da Porta do Sol, eu creo que Vigo necesitaba unha plaza que por fin ten como a do Porta do Sol, unha plaza que agora xa podemos, xa non somos excepción, xa non é unha cidade que non ten unha gran plaza, ten unha gran plaza. Eu lembro-me que inicialmente se preveía que houbera algún verde, por suposto, con macetas, etcétera, etcétera. Hai moi pouco, creo que hai que mellorar tanto a Senda Verde como a Porta de Sol nese sentido, pero sin esquecer que é un gran logro o ter esa situación. Outro exemplo que me está encantando. Eu non sei se notades que o mantemento da cidade, das edificios e das casas da cidade, está avanzando enormemente, a rehabilitación de fachadas, a mellora das fachadas con preocupación medioambiental, moitas con axuda europea, con axuda do Concello tramitada a través de Europa, que fai que os edificios, incluso por poñer, seguir con a Avenida da América, está tendo unhos edificios rehabilitados con condicións medioambientais moitísimo mellor das que tiñan, con apoio europeo, creando unha cidade prácticamente nova. Eu noto que nos barrios, nas parroquias, os veciños, a boa situación económica tamén o permite, se está rehabilitando, sempre pensando ademais en mellorar as condicións climáticas e, polo tanto, adaptarnos aos cambios que veñen. Eu creo que vai a ter que tomarse medidas futuras de alivio térmico, o tema dos refugios climáticos dos que están a falar. Eu non mezclaría o tema de París e outras cidades de centro Europa que teñen unha situación moitísimo máis grave, evidentemente, porque entre outras cousas non coñecen o aire acondicionado, non teñen áreas de aire acondicionado como temos en España e como temos en Galicia e en Vigo. É unha situación tremendamente grave para esas cidades. E alegro-me porque eso vai a supoñer que se vai a revitalizar as medidas polo medio ambiente que ten que tomar a Unión Europea. Hai unha certa tranquilidade, se esmoreceu un pouco por culpa da chegada de Trump á presidencia de Estados Unidos nas medidas internacionais medioambientais, e creo que esta situación vai a permitir que se tomen medidas con unha forza moitísimo maior que de seguro vai a repercutir tamén na nosa cidade. Espero que para ben con esa nova preocupación medioambiental que ten que rexurdir con forza, porque o cambio climático é obvio que nos está dando unhas chamadas de atención brutais, ¿no?
1: Xulio, cando van ser esas xornadas de Provigo para falar de renaturalización da cidade?
3: O 16 de xullo, ás 11 da mañá, precisamente nas instalacións no auditorio de Provigo, no areal. Son francamente interesantes. Eu creo que vai a ser moi interesante ese debate.
1: Bueno, pois imos a falar agora da xestión da auga, que é un tema sempre polémico entre o Concello e a Xunta. Eu trato de escapar un pouco ás veces desta polémica que continua e infructuosa, pero é verdade que con este tema de novo pois nos atopamos aí con este dique. Abel Caballero, de que nas últimas horas, a vez que anunciaba esa prealerta por seca, tamén lle reprochaba a Xunta de Galicia que non se estean tomando medidas específicas acordadas, neste caso co goberno central, para a construcción de unha presa por riba da de Eiras.
4: Tendríamos que tener ya en este momento hecha unha presa aguas arriba en el río Oitavén. Hai agua, hai mucha agua, pero non se guarda. Por eso nosotros habíamos acordado la Xunta, el gobierno de España e el Ayuntamiento de Vigo construir unha presa aguas arriba, del tamaño más o menos de la presa que tenemos ahora. Eso no le molesta a nadie, no le quita agua a nadie, ecológicamente es impecable, porque una presa de un tamaño de esas no genera ninguna contraindicación, pero la Xunta de Galicia no cumplió el acuerdo que habíamos adoptado.
1: Tamén pedía Abel Caballero que a Xunta lle autorizara o uso da auga, da auga que se limpa, se recicla, auga residual, despois de pasar por ese proceso, que se poidan usar esas augas para o baldeo das rúas, sen ter que baldear con augas limpas que veñen da estación depuradora. Serafín, sobre o tema da xestión da auga, realmente faltan medidas? Os ecologistas falan tamén, por aportar claves e poñelas encima da mesa, de que con limpar Eiras dos lodos o mellor tamén se podería mellorar moito a capacidade da presa sen ter que construir outra. Bueno, non sei como ves.
0: Sí, bueno, nos estivemos, como Venegas, estivemos sempre en contra, non? E sobre todo porque eu creo que en isto hai que quedar de acordo. Este ten que ser un acordo generalizado, decir, que non é o Concello de Vigo e a Xunta, sino que hai outros concellos que tamén están, non? E que a xente, bueno, eu creo que nos últimos anos, eu creo que escoitamos máis de unha manifestación en contra de que se levara adiante un novo encoro, non? Non seguimos insistindo que hai que facer unha boa xestión da agua, decir, que eu creo que en este momento en Coro de Eiras sería suficiente si aí fixéramos o que hai que facer, non? É dicir, eu creo que, e o dixemos en repetidas ocasións, eu creo que hai que facer unha auditoría de como está a rede, ver, estamos falando do que se perde de un 40% prácticamente da agua que chega ás nosas casas, que se perde polo camiño, co cal eu creo que eso sería suficiente si con eso y con otras medidas, porque luego es verdad que tiene que haber medidas también de reeducar también a gente. Los ciudadanos también tenemos que ser consecuentes con la situación de futuro que se nos venga en riba. Es decir, yo creo que es un problema absolutamente de todos y de todas, ¿no? Y eso, pues tiene que haber un compromiso. Por supuesto político, pero un compromiso ciudadano. ¿Qué pasa? Que os políticos habitualmente escapan de todas estas cuestiones porque a veces cuando metes algún tipo de presión o dices, bueno, pues el agua no puede correr o el agua es un bien caro.
1: O rego de sardines,
0: ¿no?
1: Que mejor decir, hay
0: no
1: que
0: siempre
1: empezar
0: lo dicemos. Vamos, ¿no? A ver. Antes falábamos de Colla, falaba Xulio que estaba o tema de Colla, non, que eu aí digo, bueno, menos mal que eso se planificou, esa avenida de Castelao se planificou no plan parcial do ano 1963 por Desiderio Pernas e por Gallego Fernández, un arquitecto de Madrid, e a verdade que deixou unha cousa aí acojonante e maravillosa que hai en poucos sitios do Estado español, non? E, bueno, a verdade é que se estivera este alcalde non sei se se faría ese tipo de tal. Es decir, que non sei de que se presume. É verdad que tiñamos desconfianza cando empezaron a facer os carriles bici e todo eso. É normal que a xente sempre teña desconfianza porque ve todo o que se corta por aí e parece que non importa moito, non? Eu creo que o tema da agua realmente o que hai é, repito, facer unha auditoría real de como está a rede e si é certo eso, porque aquí non nos inventamos nada. Si se perde un 40% da agua que chega ás nosas casas, que pode ser normal, eu non digo que non, pero que o digan os técnicos. Eu o que teño escoitado a toda agora que non é así, decir que se pode perder entre un 10, un 15, pode chegar incluso a un 20%, pero nunca un 40%, que un 40% é porque hai algo que está mal instalado. E logo, por suposto, los baldeos, e aí sí que hai que insistir, e eso ten que ser todo ano, e aí no de colla, bueno, aí sale agua da terra continuamente que se está tapando e non sei a donde vai, pero que non aproveitamos, non? Eu creo que a agua hai que aproveitarla toda.
1: A cambiar a mentalidade de todo.
0: E a dos baldeos non pode ser agua de beber.
1: Teresa.
2: Bueno, penso que concordamos todos en que os baldeos non se poden facer con agua potable, pero sí que hai que facerla con agua con unhas condicións sanitarias adecuadas, o sea, porque creo non ter que recordar que se facían baldeos na época da pandemia, totalmente inútiles por outra parte, pero se facían baldeos como medida contra o COVID. O sea, que si realmente se facía eso, ahora que vayamos a utilizar aguas que poden ter unha contaminación, pues non. O sea, quero decir, non potable, pero un auga saneada. Saneada, o sea, que ten que ter certo control. Eso, por supuesto, a miña idea. Con respecto ás perdas, pues concordo totalmente con Serafín, que son unha tarefa que lle corresponde a Acuaria, pero bueno, cando a Acuaria, que é a concesionaria de auga en Vigo, se lle piden outras contraprestaciones, pues evidentemente non se pode dedicar a eso, que é esencial. Pero bueno, claro, neste momento pues urxía máis desplazar os colectores de Balaídos, ¿verdad? Entón, sí, claro, si Acuaria o porcentaje que ten para reinvertir en mellorar as instalacións o dedica a esto, pues difícilmente puede loitar coas fugas. A ver,
3: a mellor potabilizadora de Europa.
1: Veña, perdón. Veña. Rematamos, Teresa, para
2: a ver sempre o mesmo, o sea, a culpable de todo o asunto, bueno, pues mira, a mellor hasta é culpable de que non chova en Vigo, a Xunta é culpable de que non chova en Vigo. O control que fai a demarcación hidrográfica de Galicia Costa é exhaustiva, faina todos os días, de feito sabemos que hoxe tenían unha reunión técnica, ¿verdad? É a que lle corresponde declarar as prealertas, alertas, é a súa competencia. Con independencia disto, os concellos teñen que adoptar medidas como as que das que falaba o alcalde. A min, eu estou de acordo con que non se enchan as piscinas con agua, con que non se faga o riego co agua da traída, si con pozos individuais podese facer. Bueno, todas estas restricións que se poñen en marcha, sí que estou de acordo. A das fontes, sí que non estou de acordo. Porque precisamente as fontes son unha das medidas para loitar contra as elevadas temperaturas. Entón, ose, enterámonos todos os cidadáns de Vigo que hai fontes na cidade que non reciclan agua. O sea, pero como é posible que teñamos este sistema tan arcaico? O sea, as fontes evidentemente teñen que ter un circuito pechado para non malgastar agua. Pero que se pechen as fontes, non, habrá que modificar eso, pero non pechar as fontes, todo o contrario, o sea, porque disminuyen a temperatura, e hai que colocar fontes de agua potable ao longo da cidade para que a xente poda hidratarse. É que é unha medida esencial, sanitaria. As persoas maiores necesitan beber constantemente. E despois, unha cousa que decía Serafín, que mágoa que os únicos refuxios climáticos que teñamos nesta cidade sexan os centros comerciais, ¿verdad? O sea, que os centros cívicos, que as asociacións de veciños non sexan refugios climáticos, para que a xente poda facer outras prácticas culturais que non sean o mero consumismo, que de verdade que é bastante triste, que o único refugio climático que teñamos na cidade de Vigo sexan os centros comerciais.
1: Xulio.
3: Bueno, eu creo que si preguntamos a calquer vigués que tal foi inverno, se hubo moita auga ou non, pensa que este ano foi tremendo, foi tremendo de chuvia, todos o lembramos como un dos invernos con máis auga. É certo que despois se concentrou en 2 meses, xaneiro e febreiro, que en primavera prácticamente non choveu, pero temos unha lembranza dun inverno chuvioso tremendo, e sin embargo ahora nos encontramos con que xa hai problemas que poden augurar sequía dentro de varios meses, non? De 5 meses, di o alcalde, no caso da cidade de Vigo. Pois hai que estudiar, evidentemente, aparte das medidas plantexadas por Serafín de auditoría, de melloraras, que non haxa pérdidas, que non haxa, dende logo, no Concello de Vigo non hai un 40% de pérdidas, porque dende logo, se hai un concello que se caracteriza por mellorar o seu saneamento dun xeito enorme, dun xeito que ten máis quilómetros saneados e resoltos o tema das tuberías, das súas infraestructuras de auga, etcétera, se hai un concello exemplar en Galicia, eu diría que casi en España, é Vigo. E aproveito para repetir o tema da mellor potabilizadora de Europa e unha das mellores augas de Europa e, como dixo o alcalde, do mundo mundial. Bueno, pois esas cousas hai que saber tamén valoralas. O certo é que esa cantidade enorme de auga que hai, hai que mantela. Hai que mantela para que dure para o verán. E iso non se inventou outra cousa, non hai inventado outro tema que non sexa o encoro. O encoro sirve para eso, para almacenar a auga para cando é necesaria. Que non teña en conta eso e que quede engañarse a sí mesmo, como o tema dos avións e as subvencións. Nos queremos engañar pensando que van vir grandes aerolíneas sin que haxa unha subvención. Pero bueno, o típico tema que hai que estudiar perfectamente de un xeito medioambiental, conquerir consenso, por suposto, pero é que non hai outra solución cara a este cambio climático brutal que estamos a vivir. Si non somos conscientes de eso, por suposto, tendo en conta todas as demais medidas que poden chegar a resolver un tema nun 10%, pero o resto, que non é ese 10%, que é un tema de almacenaxe do lixo elemento. Non hai outra. E bueno, seguiremos debatindo, seguiremos discutindo, seguiremos falando anos e anos do tema, e logo nos collerá o lobo. De verdade, hai que abordalo dunha vez, dun xeito serio. E iso solo se fai sentándose, obviamente, tratando de conquerir un consenso para que todo o mundo entenda que é a mellor solución.
1: Bueno, pois
0: facéndolle caso aos expertos.
1: Non vos deixo falar xa porque hemos forado de tempo, que aínda me falta unha entrevista e
2: solo unha cousiña,
1: 2 segundos,
2: os estudios previos para o encoro correspondenlle ao goberno central, que non fixo nada ao respecto, e xa o reclamou a Xunta de Galicia.
1: Veña, pois con este apunte remato eu hoxe, porque a Xunta vén de emitir a nota de prensa despois da reunión esta mañá da Oficina Técnica da Seca. A Xunta activa a situación de prealerta nos sistemas do río Lérez na costa da Coruña. Así que nesta provincia, o sistema do río Lérez, o que lle preocupa a Xunta de Galicia, porque ven de reducirse de forma importante o caudal do Lérez, o aspecto Expresa así específicamente, anota que Olerez tuvo una disminución muy acusada en el último mes. Se va a aumentar a supervisión en este ámbito. E también no subsistema de Baiona, explican dende a Xunta de Galicia. Dende a Xunta de Galicia. Pero anota e fala de que nos encoros de abastecimiento en Galicia Costa, que a ocupación más o menos é do 89,4%, un 8,9% por debaixo do ano pasado, pero só un pouco por debaixo da ocupación media nos últimos 10 anos. Así que eu intuo que a Xunta non lle preocupa tanto a situación de Vigo, do seu entorno, senón máis ben a situación do río Lérez e da ría de Pontevedra por esta diminución de caudal do río. Aí, bueno, pois hai outro contexto no que cando hai unha situación complicada se pide ademais a fábrica ENCE que pare bueno, pois a captación de auga do río e demais. Son situacións distintas en Pontevedra e en Vigo, pero bueno, pois a Xunta de Galicia, que está máis preocupada pola situación de Pontevedra e por Baiona, que concretamente por Eiras, que é o tema do que estamos falando tamén e o que leva a Belcaballero a tomar esta decisión de prealerta por seca. Bueno, pois con isto nos quedamos. Moitísimas grazas aos tres.
0: Moitas gracias a ti.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por ser xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y desde Caldas nos vamos a Santa Cruz de Arrabal. Lo tenemos allí a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, Susana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por ahí?
2: Bueno, hay moito calor.
1: Bueno, pero non vai xa unha temperatura por aí?
2: Sí, va, esto, corre así un pouco de fresco, pero isto non é nada.
1: Bueno, pois hai que ter moita paciencia, non queda outra.
2: Que remedio.
1: E que canción queres hoxe, Pilar? Contame.
2: Mira, Foliada do Celta.
1: Foliada do Celta, da Roda.
2: Sí,
1: moi ben.
2: Da Roda, sí.
1: Moi ben. E para quen vai esta foliada logo?
2: Mira, pois, pa miña compañeira Mispirina, pa filla, pa Linita, pa Esperanza Dubiñas, pa Esperanza e pa o marido que están alá en Barbantes e dime que lle dedico as cancións a todos e a los non.
1: Ai, pois hai que incluílos.
2: E pa meu marido, pa miñas sobrinhas e pa miñas fillas, claro.
1: Moi ben, Pilar.
2: E pa vos tamén.
1: Moitas gracias. Pois mandamos un biquiño moi grande.
2: Hasta pa próxima semana. Veña. Porque ayer e antes de ayer facéime de chamar, pero nada.
1: Pois foi hoxe ao final, moi ben. Pois a seguir ben por aí, ánimo co calor, vale?
2: Vale, gracias.
1: Gracias, chao. Pilar, chao.
2: Chao.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y viajamos ahora hasta Betanzos, tierra de tortilla excelente y de también muy buena gente. Tenemos allí un mensaje que nos manda Isma. Dice, hola, buenas tardes, Susana, me gustaría que me pusieras un mix para bailar de la orquesta Panorama, para dedicarle a toda la gente que le guste esta orquesta y especialmente para mi amiga Monse. Pues venga, también para ella, bailamos con Panorama.

0: Olo, xa hai tempo que non nos chamamos.
1: Hola.
0: É moi difícil coller, ás veces peras a taza aí e non...
1: Me está preguntando Víctor se son Manolo eu. Eu son Susana, sí. Ti que tal, Manolo?
0: Ben, ben, do momento.
1: Todo ben, bueno, alégrome.
0: Quero como poñas unha canción de Camilo VI, Te vas, amor.
1: Vale, e para quen ya queres dedicar?
0: Para todos os oyentes e para todo o Radio Voz.
1: Veña, Manolo.
0: E para Francisco Nojeira do Coristanco.
1: Moi ben, pois.
0: E para todo Joans e Xuani.
1: Vale, pois estou mirando o título da canción, porque non sei se será exactamente así, E te vas, amor. De Camilo VI. Ti estás seguro de que o título é ese?
0: Eu si, non sei o título, ah. Tenho unha canción que di Te vas, amor.
1: Vale, vale, vale, perfecto, algo de mí chámase, vale a canción, algo de mí, de Camilo VI. Pois poñemos, chavale, Manolo, unha pertiña.
0: Vale.
1: Gracias, ata outro día, chao.
0: Chao.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.